I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till P4 Plus, /sverigesradio.se.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: för två.
1: 10 svensktoppveckor hittills för Sven-Ingvars. 11 blir det när den vecka som börjar idag är slut. 7:e plats den här gången betydde 2 steg bakåt för Vid din sida. Och poängsiffran, den var 11. Nästa melodi, den har nästan dubbelt så många poäng, det vill säga 21. Och det är en melodi som heter Guantanamera. Den har vi hört många gånger. Samma melodi åkte ur idag med Lasse Löndahl. Men Tova Carlssons version, den håller ställningarna ännu. 6:e plats.

När Tova Karlsson och Lasse Rönndahl samtidigt tävlade med Tusen och en natt, då var det Lasse som slog Tova. Men i fallet Guantanamera är det tvärtom. Tova knockade Lasse och hennes Guantanamera ligger kvar på sjätte plats med 21 poäng. En annan av våra flickor, hon gick ett steg bakåt förra gången och hon fortsatte ytterligare ett steg bakåt den här gången. Gun Sjöberg. Nej.

Gun Sjöberg, femte plats, Nej, jag ångrar ingenting. Och poängen, den är 26. Gun Sjöberg, hon är skånska. Artisten på fjärde plats, han är norrlänning.

Vandra vidare jag med Gunnar Wiklund. Han fortsatte bakåt den här veckan. Inte så mycket förstås, men ändå ett steg från tredje ner till fjärde plats. 31 poäng fick han. En poäng mer, det vill säga 32, gör den här nykomlingen till dagens komet.

var väl en fin tröst för Johan, Björn, Hansi och Tony i Hootenanny Singers för att man åkte ur med Marianne idag efter 18 veckor. Deras nya melodi, Blomman, den gick direkt upp på tredje plats och fick 32 poäng. Det var dagens framgångsrikaste nykomling, dagens tredje nykomling. Blomman är en melodi av Martin Kock som är flera decennier gammal. Nu har vi en tät duo som är alldeles exklusiv för från 32 poäng. För Blomman är det ett hopp på hela 30 poäng till nästa melodi som är den här. Det är Country Force någonstans någon gång som ligger kvar som tvåa.

Country Four ökade sin poängsiffra från förra gången. Då var den 55. Idag är den 62, en mycket hög siffra för en melodi som ligger på andra plats. Särskilt om man betänker att Country Four idag fick konkurrens av en annan inspelning av samma melodi. Nämligen Marianne's Någonstans Någon Gång, som också gick in på listan på 10:e plats. Det kommer att bli en spännande kamp mellan de två i fortsättningen, Marianne och Country Four. Ökade sin poängsiffra, det gjorde också Hep Stars med I natt jag drömde, till fantastiska 72 poäng. Varsågod, Svenne Hedlund och de andra grabbarna.

0: En poäng populärare än förra veckan är Hep Stars, och jag vet inte om det hörs till hepparna nere i Sydamerika där de är just nu och solar sig, men det här är i alla fall deras fjärde raka seger på svensktoppen som de kan bokföra idag. I natt jag drömde fick alltså 72 poäng, och de två melodierna i toppen, de är som sagt helt enastående, för de två har nästan lika många poäng som alla de andra melodierna tillsammans. Det är tid för oss att sluta nu. Vi ska bara konstatera att vi hade tre nykomlingar: Blomman, Du för mig och Någonstans någon gång med Marianne. Vi hörs igen på lördag klockan 11 i Kanske på Svensktoppen. Tack och adjö.
1: Ulf Elving presenterade resultatet av Svensktoppen.
2: Ja, det där var en sändning från den 29 januari 1967 med Ulf Elving. Och nästa vecka, lördagen, när man är bestämt, då hörs han igen. Och då ska han också utöver den ordinarie listan bjuda på toppentipset. Detta med spelet om de nya låtarna. Sändningen då kommer ifrån mitten av oktober 1971. Men nu musikmix dags fram till klockan 1 när Claes-Johan Larsson bjuder på en rejäl dos med nostalgi. Och jag sparkar igång tematimmen klockan 5 i eftermiddag med 100% fotbollslåtar, där till exempel Georg Åby Eriksson hörs ihop med svenska fotbollslandslaget. Året var ju 1974 när den låten som de ska höras i, den hamnade ju med på Svensktoppen. Men först ut i låtlistan nu så ska vi höra The Hughes Corporation och låten som de fyllde dansgolven med 1974, alltså samma år som Sverige spelade i fotbollen där i VM. Rock the Boat heter låten, och med den så säger jag tack och hej, så hörs vi i eftermiddag då i bästa fall. Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio.

Det är här. Det var den från filmen. Första gången i Stockholm. Don't get too excited, my Swedish is not so good at the moment, but it will get better after every song, I'm sure.

0: Kiitos! Kiitos kun lauloitte. Thank you for singing. Tack. Sorry. Thank you for the music. Kiitos!
1: Du har lyssnat på Modem. Konserten spelades in på jazzklubb Fasching den 21 maj i år och är en del av konsertserien som firar finsk jazz 100 år. Musiktekniker var Mats Landberg, tekniker Johan Hyttnes och producent Liisa Tolonen. Du kan lyssna på konserten i 30 dagar i appen Sveriges Radio.
2: Då är det dags för Ekot. Den man som är misstänkt i våldsdådet i Alvesta där två barn är skadade har hittats död, skriver polisen på sin hemsida. Barnen hittades skadade i en bostad och har förts till sjukhus. Mannen hittades i anslutning till bostaden. Händelsen utreds som försök till mord. Sverigedemokraterna har anlitat en revisionsbyrå som ska granska de uppgifter som har kommit fram i TV4s Kalla fakta, som bland annat avslöjar brister i partiets bokföring av interna middagar. Vi hör partiledaren Jimmy Åkesson.
3: Jag vet inte om man ska tro på det fullt ut faktiskt, men vi har ju en oberoende granskning, en av de större revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
4: TV4 har ju en rad reportage pekat på fall där enligt de uppgifter TV4 har kostnader för mat och alkohol inte bokfört som det ska i syfte att undvika förmånsbeskattning. TV4s källa i det här har själv polisanmälts tidigare av partiet, men enligt TV4 är alla dokument som TV4 fått verifierade. TV4 visade också att en stor mängd av en av Jimmy Åkessons böcker köptes av partiets eget dotterbolag. Något som har förklarats från partiets sida med att boken var en del av partiets förvalskampanj 2018. Jimmy Åkesson har i intervjuer ifrågasatt om TV4s uppgifter är korrekta, men säger nu att den här oberoende granskningen görs som en följd av det som kommit fram i TV4.
3: Ja, såklart. Alltså, det finns ju en del relevanta frågeställningar i det där.
2: Reporter Katarina Helmersson. Pakistans premiärminister säger att en överenskommelse mellan USA och Iran är närmare än någonsin och troligen kan bli klar inom de närmaste 24 timmarna. Det är Pakistan som har medlat mellan parterna. Sveriges tidigare utrikesminister Margareta av Ugglas är död, uppger Expressen. Margareta av Ugglas var utrikesminister i den borgerliga regeringen mellan 1991 och 1994. Av Ugglas, som även var syster till finansmannen Jan Stenbeck, avled den 10 maj. Hon blev 87 år. Vädret ikväll och i natt över Götaland fortsatt mycket moln och regnskurar. Över Svealands och Norrlands västra delar klart till halvklart. Och i natt över de östra delarna moln och senare regn. Ekot med Katarina Boive.

0: Macadam.
1: Ja, det där är ett namn som många kommer ihåg i samband med Stefan Demerts Emma Carolina Magdalena Macadam, eller emancipationsvisa. Jag har lite ombytta roller i den där, eller hur? Där sitter han hemma och väntar på henne som är ute och kör lastbil och röker cigarr. Ja, det kan vi tycka idag är en helt naturlig del av tillvaron, men så var det absolut inte när den här låten kom. Då fanns många av de grundmurade könsrollerna kvar, vilket många då kämpade för att få bort naturligtvis redan då, när vi talar om 1970, eller ja, 1969 spelade han faktiskt in den. Han sjöng den hos Lennart Hyland, och det skulle man ju göra på den tiden. Det var ju bara en kanal. I den här vevan skulle vi precis få en ny nummer, nämligen TV2. Och Lennart Hyland, han hade sin Hylands hörna i vilken då lyckan var gjord om man fick vara med. Buddy Holly från 56 med Brown Eyed Handsome Man fick vi höra. Och allra först, ja det var sist egentligen i förra timmen, Östen Warnerbring, Snart blir det sommar igen. 1969 kom den där. Ja, vid den här tiden så brukar jag flagga för att jag då bara har den här timman kvar och presentera musik, men jag har ju så många underbara kollegor i den här kanalen, som Micke Cederberg till exempel. Han tar vid här nu när jag tar mig ur studion klockan 17. Och nu så har vi då den här nya tematimmen som Micke berättar om. Jag gillar den. Det händer alltid lite roliga grejer. Och just den här veckan är temat fotbollsmusiken. Ja, vi måste ju ändå någonstans visa att vi förstår att det pågår ett fotbolls-VM, även om det då inte sker i någon form av referat. Men just den här tiden då så är det dags för Micke klockan 17 att presentera fotbollsmusik av olika slag. Hoppas det blir Heja Blåvitt. Ja, det finns nog många som tycker att det finns andra låtar man kan spela också. Som till exempel Berlin med Take My Breath Away.

Big D Irving och Little Eva, Swinging on a Star heter låten, och då är vi på 1963. Donny Hathaway med Jealous Guy kom 71 och Berlin då med Take My Breath Away kom 1986. Nu till 2001, ja då påbörjar han ju den här långa, långa, långa turnén. Jag talar om Bob Dylan. Som, ja, i alla fall enligt hans egen hemsida, talar om att han har spelat den låt vi nu ska föra. Mellan 2001 och 2018 under sin Never Ending Tour så spelade han den 885 gånger. Är det någon av er som är tillräckligt inbiten Dylan-fan så vet ni att jag talar om en... Nej förresten, jag ska inte berätta vilken låt det är. Jag kan ju ta och spela upp den för er. Han spelar den säkert ikväll igen också nu. Han är i Kalifornien och turnerar, och han är lite överallt, men just nu i Förenta Staterna. Så det är full fart, så hinner ni, så kan ni åka dit. Här är den i alla fall. Ja, nej, jag skulle inte säga vilken det var.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.
1: Friden kring vårt torp är vilande, dit vi kom bilande från stadens kvall.

hejande, det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande och tittar spejande bak.

Gäspningarna smittande, förmärks mot sprittande i myggbets ben. I sin päls behagen kylande, mot natten kylande, syns vår värdina trött och höld. Medan tvn Lennart hyr.

Seals and Croft. Det var 1971, Summer Breeze heter låten. Men vi började med Bob Dylan, Summer Days från 2001. Och så hade vi Cornelis Vreeswijk med Sommartrivialiteter. Inspelad 1981. Där ska vi stanna kvar en stund med en tv-serie som jag tror många av er kommer ihåg. Spanarna på Hill Street, kommer ni ihåg det? En serie som handlade om en polisstation på vilken en mängd olika livsöden flätades samman. Och det var inte bara på polisstationen, utan man fick också följa med hem till dessa människor. Och tv-serien den började sändas i Förenta Staterna 1981 i januari, den 15 för att vara exakt. Höll på fram till den 12 maj 1987. Och blev en jättesuccé redan från början. Under deras premiärsäsong så fick de hela 8 stycken Emmy Awards. Och det är inte dåligt. Det finns bara en serie som har lyckats slå det där. Och det är faktiskt West Wing, ni vet, Vita huset. Det gjorde de 2000. Ja, kommer ni ihåg signaturmelodin? För den blev också väldigt, väldigt känd. Mike Post och Larry Carlton är det som ligger bakom den.

Ja, det här är faktiskt ett franskt gäng. Men de utgav sig då för att ta, ja, de hade i alla fall engelska artistnamn, Dick Rivers, John Fowler, James Robb, Jack Rigard och Willie Lewis. Bakom det så fanns Hervé Fornery, Gérard Roboli, Jean-Claude Roboli, Gérard Jacquemus och William Taib, tror man säger. Ja, min franska är ju lite sådär då. Men så det kunde vara, och de bildades 1960 i Nice. Och det ligger ju inte så långt ifrån det ställe de sjöng om. Det var 1962, detta var egentligen deras riktigt stora världshit, Twist à Saint-Tropez. Och så hade vi med oss The Andrew Sisters för det med rom och Coca-Cola. Den spelade de in 1956. Och Mike Post och Larry Carlton hörde vi först då i den här Hill Street Blues 1981. Så då till Texas Tornadoes. Ja, lite grann. I alla fall bättre än ingenting, om man nu översätter det direkt till svenska.

Säg mig vart du går, Striplers ifrån 1976. Före det var det Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye från gänget Esteem 1969. Och Electric Light Orchestra har vi hört med Last Train to London från 79. Texas Tornadoes Little Bit Is Better Than Nada från 1996. Men nu tror jag nog de flesta tycker att de har fått tillräckligt av Claes-Johan Larsson. Magnus Karlsson är den som har valt musiken, och det sista vi ska höra, det är Martha Reeves and the Vandellas från 1963, nämligen Heat Wave. Och efter detta så kommer Micke Cederberg med sin tematimme som idag handlar om fotbollslåtar. Jag hoppas att ni tycker om det och att vi hörs imorgon. Hej då!

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: God eftermiddag, och även om det märks lite mindre i veckans upplaga av tematimmen så är P4 Plus en sportbefriad kanal. Men eftersom fotbolls-VM pågår så har jag grävt fram ett gäng fotbollsrelaterade låtar som i de flesta fallen ger en rejäl igenkänningseffekt. Som till exempel genom den här ifrån 1974, och detta när Georg Åby Eriksson hamnade på svensktoppen ihop med den svenska VM-truppen det året i den här klämsäcka låten.

Ja, en melodi lånad ifrån en Chadden-revy på 50-talet blev i skick som ny när Sveriges deltagande i fotbolls-VM 1974 skulle sättas i fokus. Vi är svenska fotbollsgrabbar under ledning av förbundskapten Georg Åby Eriksson, och han sjöng här ihop med den svenska VM-truppen. Och man får väl ändå säga att det är ganska bra då. Endast en förlorad match, och det var mot Västtyskland som då dessutom vann hela VM på hemmaplan. 1992 då? Ja, då spelades fotbolls-EM i Sverige. Och i anslutning till det, ja, då fick Svenne Rubins en hit med den här låten.

Svenne Rubins ifrån Vansbron, de fick den största fotbollshiten 1992 med en inofficiell låt. Det handlade ju om killen som spelade fotboll i ett pojklag där tränarens son var favoriten, och sonen han hette just Bengt. Och många år senare, då ärver sonen pappans roll som tränare, som i sin tur ärver beteendet att favorisera sin egna son i pojklaget. Och just titeln, långa bollar på Bengt, var en fras som nyttjades flitigt när Dala Flodas fotbollslag spelade i slutet av 60-talet. Ja, det var en inofficiell fotbollslåt där, men 1994 när vi skulle till VM, ja, då blev den här klassiken den officiella fotbollslåten med GES.

Det skulle grävas guld i USA av Glenmark Eriksson och Strömstedt där. Men de skulle ju inte komma hem förrän de hade fått det de ville ha, men det blev ju brons och ändå kom de hem trots att de skulle gräva guld. Men oj vad glada vi svenskar var över bronset ändå, och man kan ju hoppas på att det ska upprepas även om oddsen talar lite emot det. Sverige som i år kör sin första match mot Tunisien klockan 4 nu på måndag morgon. Och G-strions barn har ju för övrigt spelat in den här klassiken på nytt och den vevas ju flitigt i vanliga P4. Men här i P4 Plus fick ni höra originalet. Nu ska vi till VM 1990 och den svenska officiella låten när det hela ägde rum i Italien.

Ja, svenska VM-truppen 1990 ihop med Aftershave där, och det var Lasse Holm ihop med Eddie Oliva som hade knåpat ihop Ciao Ciao Italia. Fick en stor hit med den, men hur gick det för Sverige i det årets VM? Ja, det kan vi ju låta passera nu, inte minst den smärtsamma förlusten mot Costa Rica. Och Italien själva, ja, de gjorde det vi gjorde 1994, de tog hand om bronsplatsen, och då blev ju den här låten extra stor som var den officiella fotbolls-VM-låten det året med Raspig Song av Gianna Nannini som här hade teamat ihop med Eduardo Benna.

Giorgio Moroder skrev en låt som sen fick en italiensk text och då blev det Unistate Italiana. Och det var Gianna Nannini och Edoardo Benato som sjöng in den och fick en stor hit. Och de framförde även låten vid invigningen det här året. Ja, jag snackade om svensk fotbolls-VM-flopp 1990 och en ännu större flopp blev det 1986, för då kom vi inte ens till VM. Och istället då fick vi svenskar andra favoriter att heja fram, nämligen Danmark. De fick då spela sitt första VM någonsin i Mexiko och detta efter att ha imponerat i sitt gruppspel på vägen dit och förväntningarna på Danmark, de var skyhöga. Men de förlorade stort mot Spanien redan i åttondelsfinalen. Men trots det så ekade refrängen hela den här sommaren, inte bara hos danska supportrar. Även hos oss svenskar gick den hem. Vi är röda, vi är vidare.

danska fotbollslandslaget 1986 där med en låt som sålde massor av singlar även i Sverige. Vårt substitut är att heja på under fotbolls-VM det här året när vi inte ens kom dit själva. Men det gjorde vi 1958, för då gick det riktigt bra och vi tog silver på hemmaplan. Detta i en match som spelades på Råsunda i Stockholm den 29 juni. Och visst, vi gjorde två mål, men Brasilien som vi mötte då, den gjorde fem mål och fick ta hand om guldet. Trots att vi hade vår fantastiska vänsterytter Nacka Skoglund som samma år också gjorde artistkarriär. Hör själva här.

Vi hänger med där, Nacka Skoglund med en text av Stickan Andersson. Ingen officiell fotbollslåt eller så, men stor succé när den kom 1958. Nacka är en av Hammarbys stora stoltheter också i historiskt sett. Och du lyssnar på Tematimmen som idag lyfter fram fotbollslåtar vi minns, och nu ska vi till den svenska officiella låten i EM år 2000. Ja, då fick Staffan Hellstrand nära att göra den ihop med den svenska truppen, och då lät det så här i låten som heter Explodera. Explodera.

Ja, det gick inget vidare för Sverige fotbolls-EM år 2000. Vi gick inte ens vidare från vår grupp. Men det blev en ganska stor hit av den här låten ändå. Men Staffan Hellstrand och hans Explodera där, den överskuggades ju lite av en inofficiell låt som hängde med hela sommaren trots Sveriges flopp i turneringen. Och det var den här med Markoolio som dessutom gästades av ingen mindre än Arne Hegerfors.

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Tvart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj vad han springer! Oj

0: Där satt den!
1: Ja, låten den satt bättre än vad framgången var för Sverige i EM år 2000. Mera mål med Markoolio och Arne Hegerfors där. Jag kom nyss på att jag var ju faktiskt inbjuden att medverka i musikvideon till den här låten. Men jag tyckte inte att det passade min roll på Sveriges Radio riktigt. Så att jag skickade dit min polare Harry istället. Man kan se han skymtar förbi där han står och hoppar ihop med ett gäng andra fotbollsentusiaster. Ja, inofficiella fotbollslåtar kan ju ibland bli mycket större än den officiella. Och i år då står Thomas Stenström för den officiella Leva för alltid. Men i streaming och på hitlistorna då har det gått lite bättre för en av årets inofficiella när Brandsta City Släckers. Ja, de har väckt liv i sin mellolåt från i år och skrivit om texten lite grann.

0: All in för Sverige, Brandsta City Släckerstad som nyttjat sin rakt in i elden i årets fotbollssammanhang. Och detta i hopp om att det ska gå bra för vårt blågula lag. Och som jag sa nyss då, första matchen är mot Tunisien 4 på måndagsmorgonen. Och jag vet inte hur ni kommer se det hela, om ni ens är intresserade och dessutom kanske lite morgonpigga. Jag själv, jag ska se det ihop med några grannar och där ska det vankas korv med bröd. Men främst är det ju fotboll i fokus då.
1: The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game.

Ja, det rådde fotbollsfeber på vår svenska singelförsäljningslista. Och detta 2 månader efter att fotbolls-EM-finalen 1988 hade spelats och där Nederländerna, de vann då. Och då var den här hiten poppis skapad av den belgiska kompositören Roland Verloven som lät några studiomusiker under namnet The Fans sjunga in den här låten. Olé, olé, olé, the name of the game. Nu blir det blågult igen när Skytts och svenska VM-truppen 1978 tog den här låten till svensktoppen. Vi gör så gott vi kan.

0: Ja, han gör så gott han kan.
1: Ja, 1978 ägde fotbolls-VM rum i Argentina. Och det var också landet som vann på hemmaplan och fick ta hand om sitt första guld någonsin i VM. Men för Sverige gick det sämre och det enda vi kunde skryta med det året var att vi inte förlorade mot Brasilien i vår grupp. Men den här låten, den blev ganska poppis i Sverige ändå med Skytts och den svenska truppen. Vi gör så gott vi kan, skrålade de, men inte hjälpte det. Men 2002, då var vi jätteoptimistiska, speciellt eftersom Sverige, vi vann överlägset i vår grupp. Det var dessutom dödens grupp, men sen kom eländet. Fanns ingen hejd på det, för vi åkte ju ut i åttondelsfinalen mot Senegal. En sån där mysig match egentligen, innan den drog igång då, mitt i natten. Jag tycker det är lite mysigt att sitta där mitt i natten och se fotboll och följa ett drama. Men till VM, det kom vi, eller hur, Magnus Uggla?

Ja, Magnus Uggland, han har gjort en VM-låt i år också, men här var det hans låt ifrån 2002, Vi ska till VM. 2006, ja, då tog vi oss till åttondelsfinal, men där dödade Tyskland den svenska fotbollströmmen på hemmaplan. Trots att vi hade Zlatan där som dessutom hade en låt i bagaget som skulle ge honom en riktigt jädra boost.

Gruppen Elias var det där, men det var ju den då 7-åriga Fran som sjöng. Fran som fortfarande är den yngsta artisten någonsin som legat på svensktoppen under dess snart 64-åriga historia. Och det var ju med den här låten då Who's the Man där han hyllade Zlatan. Men sen hade ju Fran en betydligt mognare röst när han 10 år senare vann Melodifestivalen. Och minns ni vad låten hette? Det var ju If I Were Sorry. 1998 då ägde fotbolls-VM rum i Frankrike och i Paris, och där skulle det bli en riktig karnevalsyra. Och den kom verkligen inte av sig när Frankrike dessutom vann på hemmaplan, men det var en brittisk grupp som gjorde den där officiella fotbollslåten med Dario G som bjöd på en riktig karneval de Paris.

Den officiella fotbollslåten där 1998 med gruppen Dario G. Man kan tro att det är bara en person, men det är alltså en grupp då. Och Carnaval de Paris, om man säger så. Frankrike vann på hemmaplan. Och nu är vi framme vid den sista låten, och med den så hoppas jag att ni hamnar i en rejäl fotbollskoma. Och så får vi hålla tummarna för Sverige som spelar sin första match alltså måndag morgon klockan 4 mot Tunisien. Och den sätter punkt för veckans tematimme med mig Micke Cederberg, som med varm hand ska lämna över stafettpinnen till Henrik Olsson. Klockan 6 så drar det hela igång, det som heter lördans. Och när vi hörs om en vecka, när det är midsommardagen, då ska jag sätta blommor i fokus. Det blir då blomstertema. Men vi avslutar med den officiella fotbolls-EM-låten år 2000. Det där året när Staffan Hellstrand gjorde den svenska officiella, Markoolio gjorde den inofficiella, fick den största hitten. Men till hela EM och den officiella, då fick E-Type den äran. Och det gjorde han den här Campione 2000. Hej då!

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men lördagens är här, programmet som vi dansar till och i. Det är rätt preposition nu, va? Ja, vi kör på det i alla fall. Nu är det i alla fall dansen som är viktiga. Välkommen!

Ja, men den blev ju 8 i Melodifestivalen 2005. Du och jag mot världen, en låt skriven av Bobby Ljunggren, Fredrik Kempe och Henrik Wiström. Och det var ju Fredrik Kempe själv som sjöng den tillsammans med Sanna Nielsen. Ja, lördagen är igång här. Vi blandar högt och lågt, vitt och brett och alla andra uttryck du kan få till eller komma på vad det gäller musik. Och vi här på P4 Plus, vi spelar musik från 50-talet och framåt, så förstå vilken blandning det blir. Till exempel ska vi nu se, där borta hörnet, se ett par Hungry Eyes. Eric Carmen såg dem också, först 87.

Barry White här med You're the First, the Last, My Everything. 1974 spelade den där fantastiska rösten in den där låten. För honom var Too Funky med George Michael från 92. Nu, yeah, yeah!

Ja, men låten heter Yeah Yeah, Georgie Fame och The Blue Flames där från 1964. Vidare här i lördagens nu, dansk musik. Ja, då är det som ofta Kim Larsen som får kliva fram till mikrofonen. Dagen för här från 79.

Ja, men det fick vi en instruktion av Kylie Minogue vad ni ska göra. Har ni inte kommit loss än så är det dags nu. Dancing med Kylie Minogue. Men ni som kör bil är ursäktade. Man får liksom sitt dansa en aning när man kör bil. Inte mer än så. Hörrni, nu är det 3 år sedan som Carly Tornehave var programledare här i P4+. Han gjorde program hemma från sitt vardagsrum. Han bjöd oss med på en musikalisk resa. Då var Carly Tornehave 90 år. 3 år sedan alltså. Kan ni räkna ut hur gammal han är idag? Men nu ska vi lyssna på musik med honom då. Men den har mycket mera år på nacken. Det är från 1969 som Carousel d'Amour kommer, som vi bjuder upp till här då. Carly Tornehave alltså.

I can help. Ja, han kan hjälpa till alltså. Billy Swan där med musik från 74. Nu är det någon som till slut får igång bilen här. Ja, så där lät ju bilar förr i tiden, säger jag som kört elbil i över 6 år sedan. Åh, så skönt att inte lukta bensin. Ja, ja. Strunt i det. Ni får köra vad ni vill. Men här är det Billy Ocean. Med musik från 88. Get out of my dreams, get into my car.

Jag gjorde den där passusen med att man får köra vilken bil man vill när jag pratar om elbilar, för att jag vet att jag får alltid ilskna mejlen att jag ska propagera för elbilar, men ja, är det någonting man kan propagera för är det en elektrifierad framtid, tycker jag i alla fall. Men nu dansar vi istället. Skingra de tankarna, här är Justin Timberlake. I got this

A New England, ja, det var 1984. Kirsty MacColl var inne på de tankarna. Och låten före dess, Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake, den är från 2016. Den finns med i filmen Trolls, men jag minns den mest ifrån som ett sånt där pausnummer i Eurovision Song Contest när det avgjordes i Sverige 2016. Och vem ligger bakom den där låten om inte två svenskar, ja, tillsammans då med Justin Timberlake? Ja, det är Max Martin och Carl Schuster som har gjort den där. En riktig modern dansklassiker, måste vi verkligen säga. Jaha, dansa ska man, bör man, annars dör man. Någonting sånt. Jag har en t-shirt där det står där tryckt på. Nej, det har jag inte, men jag kanske borde göra det. Ja, jag som är lördagsprogramledare borde verkligen ha en sån tröja. Vad sa jag nu då? Dansa bör man, annars dör man. Och man kan till exempel dansa med han som spelar gitarr. Dune Eddy och The Rebelettes är precis inne på den grejen. Dance with the Guitar Man från 62. Kommer här.

0: P4 Plus.
1: Ja, som just nu bjuder på lördagen så lite italiensk musik av Raffaella Carrera.

Superstition, Stevie Wonder från 1972. Näst sista låten här i lördagens i P4, men i P4 Plus så pågår ju lördagens ända fram till 20.00, som alltid, som varje lördagkväll. Men sista låten i P4 blir då Reach Out, I'll Be There med Four Tops. 1966 gjorde de den. Henrik Olsson ser till att vi dansar varenda lördagkväll. Ha det fint nu!

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, som sagt var en timme till lördagens till 20.00 då, men bara för oss i P4 Plus. Men det är ju järngänget som håller ihop och som orkar hålla på i 2 timmar också. Men ibland är enough is enough, tycker de här 2 tjejerna i alla fall.

Ja, fantastiska No More Tears, men den heter ju Enough is Enough inom parentes där. Barbra Streisand och Donna Summer tillsammans i den där disco-klassiken från 1979. Något helt annat nu får vi om vi hoppar tillbaka då till 1968. Alf Robertson gjorde ett inlägg i debatten och sjöng Riv inte vårt kvarter.

vara nöjd med det man har. Det är visserligen inget slott, men det duger ganska gott att leva i våran gamla kåk.

Den heter precis så, Habba Habba Zut Zut. Betyder ingenting, dessa nonsensspråk som Mickey B. Tretow hittade på i sitt projekt Karamba där från 1981. Tragedy med Bee Gees före det från 1978. Nu ska vi till New York. Och vem är det som tar med oss dit? Jo, det är ju The Pet Shop Boys. Jajamän, 1999 spelar de in den här låten som en hyllning till både New York och dess invånare. Nu kör vi!

Ja, she's a lady, konstaterade Tom Jones. Ja, hoppas att han tittar på rätt ställen för att få det svaret då. 1971 gjorde han den där låten. Måste jag säga där. Men hinner konstatera också att det var Frank Sinatra för en stund sedan vi dansade till I've got you under my skin där från 65. Men nu är det helt andra tongångar. Hör ni vem det här är nu då? Ja, låten heter Where Were You Last Night. Och hon som funderade så hårt 1989 var Anki Bagger.

Ja, men sånt är livet i Anneli Ridés version där från 1992. Venus med Shocking Blue där för en stund sedan från 1969. Men tillbaka till Anneli Ridé då. Ja, hon meddelade ju, ja det är nu 3 år sedan, att hon är färdig. Hon är klar. Det räcker nu. Ja, ungefär så. För att hon lämnade rampljuset och meddelade officiellt att hon drar sig tillbaka och lämnar nöjesindustrin. Hon lämnade samma meddelande på sin officiella, numera nedstängda webbplats och på sina konton på sociala medier. Och då blir jag ju nyfiken. Jag trycker på den här officiella webbplatsadressen som Anneli Ridé hade tidigare. Och så trycker jag, och så står det, webbplatsen kan inte nås. Nej, Anneli Ridé, hon numera bara konsumerar musik, inte liksom ger oss. Men det finns ju mycket fina minnen på skiva. Så tack Anneli Ridé för musiken.

Right back where we started from, med Maxine Nightingale från 1975. Ring my bell, Anita Ward, en discoklassiker från 79 för en stund sedan. James Brown också, I got you, I feel good, från 64. Och nu, ingen mindre än Whitney Houston som vill dansa med någon.

Words med FR David från 1982, och för honom var det Riccio Povere med Sara Perse Ti Amo från året innan, 81. Men vi rundar ju av här nu med någonting mysigt. Nu får man hålla i varann eller i sig själv, eller ta det lugnt där i sista låten. Stand By Me med Benny King. Tack för ikväll. Vi hörs nästa lördag. Hej då! When